Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.